Ansyen konsul Leslie Gondé, ansyen konsul Leslie Gondé, zanmen nou, salutasyon spesyal. Se yon model ki te tras li, ki ankouraje, ki toujou a fon travay, ki pa gen pri nan kominote ya, nou konpren sa. Se yon model nap suive, salutasyon mon frère.